A këtë një dalarda Si rëzullon avra nga di shien E shabit pëke Pëke ndë një do kuraqë për staro vullis të vësta Ujtë një të bisogne për të sonë kom me Pëse erba gjendë kom me A kësi puti të pëndori dhe puti të rishërë Kill e non më gati E ropë ku më vëzëndit Bona Buje, buj në zidë bona Për sabit të sola nash kunër Sabit të sola rishëri bëshi Impeshi Në tengë sto problema Ie Rikë sem pa verita Për kuantë rikë bëshi